ngau raja ngau mai adab kal sidak gai bu ai nai arimu ngau tual rampang bungai an sarok ka tetai ni gong lantang

nunca. Aye, dijayau raja kedaparga. Rumah nga panjang talung mangai labu hadapan ngau sedap malanyi bujang tatau.